te-am găsit la știri. Preșcolarii și elevii din familii dezavantajate pot primi și în acest an 500 de lei pentru rechizite. Banii sunt acordați o singură dată pe an pe cardurile educaționale, însă autoritățile nu au anunțat încă data alimentării acestora. Cererile trebuie depuse la școli în cel mult 25 de zile de la începerea cursurilor. Se toarnă asfaltul pe lotul Lipsă, marginea Holdea, al autostrăzii A1. Constructorii au început lucrările pe primii 4 kilometri și au folosit deja aproximativ 3.000 de tone de asfalt. Șantierul a ajuns la un stadiu de 72%, iar la cele două tuneluri mai sunt de excavat 90 de metri. După deschiderea lotului, șoferii vor putea circula neîntrerupt pe autostradă între Boița și Nădălac, la frontiera de vest a României.

capacitatea de a învăța lucruri noi. Specialiștii spun că experiența practică și competențele digitale vor conta tot mai mult la angajare, iar universitățile ar trebui să pună mai mult accent pe dezvoltarea acestor abilități. Canicula îi face pe europenii să ceară mai mult aer condiționat. Un sondaj realizat în 6 țări arată că mulți oameni susțin extinderea folosirii aparatelor de răcire, chiar dacă asta ar putea însemna emisii mai mari de CO2. Majoritatea respondenților vor și reguli mai simple pentru instalarea aparatelor în locuințe. Parcare cu o taxă neobișnuită în vestul Poloniei. O biserică le permite șoferilor să-și lase mașinile în parcare dacă spun rugăciuni. Pentru o oră este suficient un Tatăl Nostru, iar pentru 2 ore se adaugă și un Ave Maria. Pentru perioade mai lungi, tariful crește. Cei care vin la liturghii sau la activitățile parohiei nu plătesc nimic. Inițiativa a fost primită cu entuziasm de unii localnici. Gică Hagi debutează oficial în noul mandat la Națională în Nations League. România întâlnește Suedia pe 25 septembrie de la 21:45 în deplasare. Pentru suporterii români sunt disponibile 2200 de bilete. Prețul unui bilet este de 130 de lei, iar fiecare suporter poate cumpăra cel mult 4 bilete. Acestea au fost puse în vânzare astăzi pe site-ul Federației Române de Fotbal. Vești bune pentru șoferii din capitală. Circulația rutieră între Splaiul Independenței și Bulevardul Copos în zona Planșeului Unirii s-a redeschis în această dimineață. Traficul a fost închis pentru lucrările de consolidare, iar acum circulația prin centrul Bucureștiului ar trebui să fie mai fluidă. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi cu Radio Impuls.

0: Can we go thrift shopping?
1: What?

0: Hânda nu e punctual, Hânda n-ajunge la timp. Aici sunt. E drept, pe tuneric, am ajuns în ultimul moment, n-am apucat să pornesc nici o lumină în studio, dar aici sunt, în radioul mașinii tale.
1: Dimineața de vacanță cu Mihai Hânda.
0: Și ce dimineți răcoroase de vacanță se anunță astăzi. Am venit pe ploaie înspre radio. În capitală, în București, sunt 20 de grade în acest momentel și stă să plouă. Adică picuri așa timid. Eu cred că o să avem parte de ploaie în următoarea oră, oră și jumătate. Vreau mesajele alea, ploaia aia frumoasă, de mesaje vocale pe WhatsApp de peste tot din țară. Sau zim Timișoara, sau zim Cluj, sau zim Sibiu, sau zim neapărat București, sau zim diaspora, pe unde sunteți voi la această oră. Uite, pontez și eu prima cafeluță. Eu n-am reușit să am parte de cafeluță în ultimele două zile, încât am fost atât de chiaun, atât de buimac, atât de teleghidat. Abia acum, cumva mi-intru în ritmul ăsta de dimineață, de la prima oră. Dacă m-ai mai lăsa un pic, aici ați fi. Ca și Claudia Cocoș, colega noastră care este deosebit de punctuală, aș ajunge la 6 cu o oră înainte, eventual aș face și un mic dejun, da. Să nu ne aruncăm până într-acolo. Rămâne la cafeaua de dimineață. Vii mesaje de la voi, 0754-222-999. Bună dimineața! Uite-l pe Cristinel.
2: Bună dimineața, domniță, bună dimineața! Așa este, ești cu noi aici pe felie. Da, uite și la noi, este ora 6 dimineața, avem 20 de grade, noapte, încă este noapte și cu tine în radio.
0: Ce mă bucură treaba asta, avem aplicație și pentru Android și pentru iPhone, în Google Play scrii Radio Impuls și așa ne găsești, în App Store scrii Radio Impuls și așa ne găsești și cel mai simplu pe radioimpuls.ro. Dacă cumva ești într-o zonă în care, iată, n-ajungem în FM, cum ar fi, de exemplu, Italia, Olanda, eu știu, alte zone de genul ăsta, Morning din Germania, vă ascult, ne scrie pe WhatsApp Cristian. Bună dimineața! Bună dimineața, Germania, bună dimineața, Italia, iată, a venit și mesajul ăsta vocal care e de la Răzvan. Are 0 secunde. E cel mai rapid mesaj vocal pe care l-am primit vreodată. Probabil e o eroare WhatsApp. Pe unde mi-ești la ora asta? De cât timp ai făcut ochișori? De cât timp te-ai trezit? Aștept pe WhatsApp 0754-222-999. Muzică bună în playlist, cel puțin așa mă laud ca de fiecare dată. Let Me Be de la The Second Voice. Am Lumidi cu Fatman Scoop Dance și Minelli Full Option. Și cel mai important, te-am și pe tine, dar pe unde urmează să-mi spui tu, dacă e soare, dacă e ploaie la tine, WhatsApp 0754-222-999.
1: Hiturile verii plus cea mai bună energie, combo-ul perfect la dimineți de vacanță cu Mihai Hânda.

0: frumoase dimineți de vacanță.
1: Dimineața și din București, nu doar din afara țării. Suntem aici cu tine și noi, ne ducem spre serviciu și ascultăm muzică bună și ne bine dispunem. Te pup, Adriana din București.
0: Adriana, București, pup și eu, plouă la tine în zonă. Uite, în zona asta de Romexpo, în zona nordică a capitalei, ploua la prima oră. Și am văzut că plouă și am spălat mașina bine alaltăieri. Deci nu poți să zici că e vina mea, că eu sunt favoritul lui Murphy, după cum știi foarte bine că zic în programul meu de bază, 16-19. Eu dacă spăl mașina, s-a terminat povestea, a doua zi plouă. Deci măcar atâta certitudine și atât control avem și noi asupra unor aspecte din viețișoară. Sau de asta plouă de mult la Craiova?
2: La Craiova plouă de la ora 2 și 13 minute și încă plouă și acum.
0: Rosso, bună dimineața! Uite, chiar nu m-am gândit că la ora asta s-ar putea să mă întâlnesc și cu oamenii care au fost pe tura de noapte și acum sunt spre fine de program, nu? Plouă și pe fabrica de glucoză, a plouat toată noaptea, oricum în Fundeni. Iată mesaj din capitală de la Adriana, este un follow-up. Bună dimineața, Mihăiță! Cu multe emoticoane de cafea, neața, Levi! Cu cafeluța făcută și eu sunt echipat, sunt pregătit la 7-11 minute. Trebuie neapărat să ne bucurăm de faptul că avem autostrăzi, acum că nu știm să le folosim, e partea a doua. Un șofer de 86 de ani din județul Galați a fost prins circulând pe contrasens pe autostrada A7 în județul Vrancea. Eu am stat și m-am gândit. Citesc știrile astea la radio și nu e prima dată când mă întâlnesc cu titluri și cu informații de genul ăsta, șofer pe contrasens pe autostradă. Adică e un miracol că nu se lasă cu Doamne ferește, știi? Și mă gândesc, având și eu drumuri extraurbane destul de dese, care implică surprinzător autostradă destul de multă, mai ales înspre Cluj, din ce în ce mai multă, chiar dacă se mișcă greu, dar sunt tronsoane de autostradă care apar așa, încă un pic, încă un pic, știi? Și mă gândesc, dacă mă întâlnesc eu pe banda a doua cu mașina care vine din sens opus, ce mai am eu timp să fac ca și șofer? Ok, merg 130, limita maximă de pe autostradă, cât de autostradă ca să fie un drum care îți permite, o infrastructură care îți permite să mergi mai tare. Ce fac dacă mă întâlnesc cu un șofer care vine din contrasens ca să nu mor, gen. Nu pot să găsesc o altă formulare. Mi se par niște criminale acești oameni, indiferent de vârsta lor, părerea mea, și nu înțeleg cum se poate ajunge într-o situație de genul ăsta, că nu-i de parcă e atât de întortocheată autostrada încât te bulversează așa de tare, că nu-ți mai dai seama pe unde trebuie să accesezi acest special, iată, tronson de drum. Incidentul s-a produs marți dimineață, în jurul orei 8:30, polițiștii au fost alertați prin 112 de participanții la trafic, care au descoperit că autoturismul mergea pe sensul opus de deplasare. Echipajul biroului de poliție de pe autostrada A7 a identificat mașina la scurt timp, iar șoferul a fost sancționat cu amendă de 1946 de lei. În plus, bărbatul a rămas fără dreptul de a conduce pentru 120 de zile. Puțin, dacă mă întreb pe mine. Nu este primul incident de acest fel pe A7. În luna iulie, un alt șofer din județul Galați, în vârstă de 77 de ani, a fost prins circulând pe contrasens pe aceeași autostradă și a primit aceeași sancțiune. Permis suspendat 120 de zile și deduc eu vreo 19 bulioane amendă, nu? Vin mesaje vocale de la tine, să circulăm în siguranță spre o zi frumoasă de miercuri. Mai avem două alarme de dimineață și e gata și săptămâna asta. Dimineți de vacanță, iată, săptămâna asta am fost împreună și îți mulțumesc pentru acest lucru. 0754-222-999. Vocea ta, ca de fiecare dată, e piesa mea preferată.
3: Neața, neața, Mihăiță, că tot veni vorba de autostrăzi, drumuri și mers pe contrasens. Dacă noi în România, cu autostrăzile pe care le avem, nefiind ele foarte multe, se întâmplă cazuri de genul. Gândește-te dacă aveam autostrăzile din China, ce se întâmpla.
0: Da, stau așa tot timpul, Ovidiu, în cumpărăm și mă gândesc, oare ce ar trebui să avem prima dată? Conduita mult mai educată în trafic sau infrastructura care să ne forțeze să avem și conduita asta? Știi că, na, o să înveți cel mai bine să nu-ți intrând în apă, nu citind despre apă. Mă gândesc și eu. Ovidiu, îți mulțumesc tare mult pentru gând, dar da, sunt în asentiment cu tine. Băi, dacă la infrastructura asta super light pe care o avem noi suntem așa de copleșiți, ce am face dacă ar fi și mai și? Habar n-am. Dar ar fi frumos să vedem.

0: care... Vă, este colegă la canal de... A, ce frumos! Ce drăguț! Dragi colegi, să aveți drum bun și ploaia asta pe care ați găsit-o voi pe drumul spre Sofia să fie așa... ceva trecător. Acolo să găsiți soare și nisipuri de aur, nu? Neața la Cluj, puțină ceață pe alocuri. Neața Alex, vă aștept pe WhatsApp 0754222999. Împreună suntem. E soare pe undeva prin țară la ora asta sau stă să plouă, ori plouă deja cam peste tot? Aștept să-mi spui pe WhatsApp 0754222999.
1: Piese pe bal, vibe de vară și zero stres. Oriunde ai fi, vacanța se aude cel mai bine aici. Oh, it feels like summer. Dimineața de vacanță cu Mihai Hânda.

0: afară, dar săptămâna asta suntem în dimineți de vacanță. Matinalul de vară, deși plouă afară, a căzut în mâinile mele și îți mulțumesc pentru treaba asta. 7:21 de minute în capitală, plouă, la Cluj e ceață. Andra, ce mi-a dat speranță pe WhatsApp, zice: neața, la Timișoara este soare și cald. Vezi, la partea asta cu și cald, am început și eu să mă bucur că în București plouă. A fost atât de cald, dragă Andra, zilele astea în capitală, încât ploaia asta, acum că mi-aduce aminte cu ce caniculă vine vremea senină, nici nu mai sună chiar așa de rău. Sună bine de tot mesajele tale, reacțiile tale venite pe WhatsApp 0754-222-999. Vorbeam de șoferul de 86-87 de ani care circula zilele trecute pe autostrada 7 din România, ca să subliniem informația, pe contrasens. Lucru care mie mi se pare horror. It's my worst nightmare. Și înțeleg că, uite, Nelu, de exemplu, ascultătorul nostru, a pățit să se întâlnească cu un astfel de participant la trafic.
1: Bună dimineața!
0: Neața!
1: Acum aproximativ 3 ani m-am trezit cu un domn de vreo 75 de ani pe contrasens, Panda 2. Mergea și el de la Timișoara către Arad. Da, bine că nu s-a întâmplat nimic, dar era, după aia a fost funny. Am întrebat: ce faci, omule? Mă duc la Arad, pe contrasens.
0: Păi pe unde? Era mai rapid, nu?
1: Noroc că nu era trafic, am pus avarele repede când l-am văzut că vine, s-a oprit la 5 metri în fața mea, s-a oprit și altă mașină pe mijloc lângă mine, că eu eram primul. Repede întoarce, zic întoarce, că vin și numai accidente provoz. S-a întors mașina, ieși afară la prima ieșire, zic, și du-te și stai 5 minute și revină și intră normal.
0: Da, îmi imaginez că și pentru cetățeanul care era să facă boroboața, era să facă dezastru, a fost un șoc. Totuși nu înțeleg cum te poți rătăși în halul acesta.
1: Acum remember.

0: merg așa de bine sau nu. Neața, eu sunt la Megedia, nu ascult Radio Impuls, nu se prinde postul. Leo Tulcea, dragul nostru ascultător, Leo, neapărat să ne asculti pe online. Dar de fapt, dacă îi zic eu asta pe radio, el nu s-audă, trebuie să-i dau un link pe WhatsApp. E bine că s-a gândit la noi, cred. Bună dimineața, și la Galație ok, 20 de grade și stă să plouă, mesaj venit chiar acum de la Florin. Neața, Florin, WhatsApp-ul este plin și îți mulțumesc că ești cu mine de la prima oră. Dimineți de vacanță, dragilor. Mai avem un pic până la data de 7 septembrie, când se întorc ei, Ramona și Andrei, cu brigada de vreme și vă dau așa din casă un detaliu două. Îi văd așa șușotind pe aici când mai trec pe la brainstorm-uri. Despre premii, despre concursuri, lucruri noi ce vă așteaptă din toamnă pe Radio Impuls.
1: În Japonia, pensionarii trecuți de o anumită vârstă, dacă renunță de bunăvoie la permisul de conducere, primesc un card cu diverse reduceri la magazine de haine, de mâncare, la farmacii și cam peste tot.
0: Măi, sincer, mi se pare super de studiat Japonia și ce fac ei pe acolo. E, nu zic dacă e bun sau rău, dar pare interesant tare la prima vedere, da.
1: Bună dimineața, apropo.
0: Neața, neața, și îți mulțumesc tare mult pentru mesaj. WhatsApp 0754222999 cu playlist bună Radio Mașinii Tale. În câteva momente se aude Sorry Papi de la Becky G cu Topic. Am David Guetta, Teddy Swims, Stones.

0: 0754-222-999. Mihai Hând aici cu tine. Bună dimineața!
1: Dimineața de vacanță cu Mihai Hânda.
2: Vecina cea bună este simpatică,
3: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
2: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Heineken bere blondă 6x330ml la doar 24,79 lei cu Penny Card și Dorna, apă minerală carbogazificată 1,5 litri 6 la preț de 4 la numai 2,79 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 26 august 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
8: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
9: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
10: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
9: ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
10: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
9: Party Zone
10: la Radio Impuls.
9: Mainstream Radio.
11: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
10: go! Radio Impuls București pe 88 FM.

din Vâlc, Mihai Hând aici și n-o zic așa, doar că așa se cade la radio. Și mai recunoscător că văd că ne avem și pe social media, Mihai Hând așa acolo. Am primit soare în drum spre Berlin, 15 grade și frumos, salutări Radio Impuls. Marius și Cătălin, vă salut cu mare, mare drag, drum bun și drum frumos spre Berlin. WhatsApp 0754222999, mi-a atras atenția un mesaj venit din Craiova. Zice așa, bună dimineața, sunt subofițer în cadrul ISU Mehedinți. Și pot să spun că am ceva vreme de când nu m-am mai trezit așa de bucuros și asta se datorează ploii care ne oferă și nouă o zi de repaus de la incendiile de vegetație care ne-au terminat fizic cât și psihic. Marius Craiova, zi bună tuturor! Uite cât de frumoasă este ploaia! Știi că noi așa putem zice, a mă, iar plouă! Lasă-o încolo de treabă! Am vrut și eu o vreme frumoasă, iată, pentru eroii în roșu, pentru pompierii noștri, este un moment de răgaz. Tot respectul, Marius, pentru ce faceți acolo și mulțumesc că încep ziua cu radio. Am fost, ne bem cafea împreună. Neața de la Craiova, aici plouă, zi frumoasă să ai, scrie Daniela Mihaela. Daniela, zi frumoasă să avem împreună, noi toți avem de povestit multe. Voi atunci când scrieți mesaje, nu când dați mesaje vocale, folosiți emoticoane, acele emoji-uri, fățuci, inimioare, fel de iconițe de-astea micuțe. Sunt destul de boomer că explic ce este acela un emoji, dar întrebarea are sens, o să zic de ce, pentru că am intrat să analizez ce mai scriu colegii mei de la știrile canal.ro și ce semnificație au emoticoanele pe care le folosim. Și de ce noi ăștia care nu ne-am născut cu emoticoanele în mână, s-ar putea să fim luați în derâdere de cei mai tineri pentru că le folosim greșit. Nu înseamnă neapărat că dacă pui de la de plâns, e de plâns. Poate să înseamnă că e de râs. Cum așa, rămâi cu mine și îți voi spune.

Sorry, papi, bună dimineața, Radio Impuls! Mulțumesc că în aceste dimineți de vacanță suntem împreună, gen, aici, like, I mean, efectiv, atât de it's giving, fine e la matinal. Aș putea să mă integrez într-o clasă de a 11-a ce, de exemplu? Hai, a 11-a deja cred că vorbesc un pic mai, like, literally, fără atâtea cuvinte de astea, you know, gen de Gen Z. Citesc un articol de pe știrile canalde.ro care povestește despre, atenție, topul emoji-urilor, emoticoanelor folosite în mesaje. Este un top realizat de experți în comunicare digitală. Pentru mine, acum, știu că sunt boomer. Ce este acela un boomer? Boșoroc de statără înainte de vreme, care se uită la tinerii din ziua de astăzi și zice, și la lumea așa, și zice, Doamne, nâță, se citește... Asta așa, printre altele, ca să știm să comunicăm bine și în scris și se scrie neapărat fără cratimă. Știu că poate simți nevoia să pui și acolo unde nu se cere, dar e bine că mai există, iată, atenție la cratimă. Bun, revenind, simt așa să mă uit să zic, băi, bun, tare jobul ăsta, expert în comunicare digitală, ok, îmi imaginez cum trebuie să arate ziua unui expert în comunicare digitală, te duci înspre birou. Unde s-ar putea să ai de toate cele, că este un job de ăsta corporate, cumva fancy, care își alintă angajații. Foarte frumos, susținem. Și la job ce ai de făcut? Trebuie să studiezi ce pictograme folosesc oamenii în mesajele lor. Că de asta v-am întrebat un pic mai devreme, ce fel de emoticoane, de fețe folosiți în mesajele scrise, în cazul în care folosiți. Mai primesc cafeluțe de la voi în emoticoane, mai primesc zâmbărici și inimioare. Cam atât pe WhatsApp de la ascultătorii Radio Impuls. Adică suntem destul de... cum să zic eu, rezervați când vine vorba de emoji-uri și asta spune lucruri despre noi, conform experților digitali, că suntem bătrâni. Așa au considerat ei. Totuși, îți dai seama că în perioada în care un om merge la serviciu ca să facă un clasament a iconințelor folosite de alți cetățeni, există și medici chirurgi care pot performa operații pe creier, de exemplu, de la distanță, prin fibră optică, roboți din aceia super dezvoltați, tehnologia evoluată pe ansamblu. Zic așa, e foarte drăguț că aceste două joburi coexistă. Emojiul cu plânsul este cel mai popular emoticon din lume în 2026, doar că dacă îl pui, tu, cel care asculți Radio Impuls, s-ar putea să-l folosești greșit, pentru că, așa ca și mine, ai crede că plânsul e de rău. Dar nu, din contră, dacă pui acel chip cu lacrimi și roi care se... revarsă pe fața gălbuie a emoticonului, înseamnă că gen plâng efectiv, Doamne, cât de drăguț e. Nu știu dacă prietena ta cea mai bună îți trimite o poză cu cățelușul lor, proaspăt membru al familiei, poți să pui emoticoane de plâns, nu că ar fi ceva rău, dar că ți-au dat lacrimile și roi despre cât de adorabilă este situația. Are sens? Într-un fel are, nu? Este un emoticon care se aplică excesiv, scrie știrile canalde.ro, chiar și în situații ironice sau amuzante, ai un loc de muncă nou, emoji cu plânsul. O întâlnire ridicolă, emoji cu plânsul. Câinele a căzut de pe canapea, iată ce ziceam, emoji cu plânsul. Acel mic cer galben cu lacrimi și roind pe față a fost numit oficial cel mai popular emoji din întreaga lume. Adică, indiferent de cultură, oamenii folosesc acel chip ușor. Vrei să-ți arăți vârsta? Trimite unui cetățean de sub 30 de ani aceste emoticoane, vezi ce îți răspunde dacă îi pui un craniu, de exemplu, care am înțeles că este ceva super funny. Și eu acum îmi dau seama că eu sunt elefantul din încăpere, că nu mai știu cum se vorbește ca să se vorbească cool. Adică, inevitabila înaintare în vârstă își spune cuvântul chiar și asupra mea, nu eram pregătit pentru asta și n-am crezut că o să se resimtă prin emoticoane. Așadar, nu este surprinzător să constatăm că, deși tinerii transmit aceleași emoții ca și oricine altcineva folosind un smartphone, imaginile folosite pentru a le exprima emoțiile de care vorbeam au evoluat. De exemplu, emoticonul cu trandafirul ofilit este locul 93 în acest clasament făcut de experți în comunicare digitală și îl pui în loc de inima frântă, adică ești ofilit, ești supărat. Mâinile care se roagă le pui în loc de degetele mari în sus, care înțeleg eu că înseamnă bine, nu? Asta este prima regulă. Nu crede că înseamnă ceea ce înseamnă de fapt. Ai fi folosit, acesta ar fi folosit până în prezent, de cele mai multe ori, zice The New York Times, în loc de emoticonul cu sprâncenele ridicate, ăla cu statuia. Și așa mai departe. Deci, eu zic că este interesant de luat telefonul adolescenților și văzut ce emoticoane folosesc ei. Știi că poți să intri pe tastatură și să vezi cele mai recent folosite emoticoane. Eu le-am pe astea destul de îmbătrânite. Am cafeaua, am soarele, am mânuțele acelea, dar nu le folosesc în semn de ok, le folosesc în semn de gen te rog, că sunt două mâini împreună. Sunt old? Am I that old? Oh, Doamne, da. Vin cu Dansa cu Tură, o piesă de pe vremea mea.
O piesă de pe vremea când eram doar un practicant la Radio Impuls. Iată, am primit emoticonul cu plânsul, am primit de la voi emoticonul cu trandafirul, ce mai primit pe WhatsApp, uite, de la Cristinel, emoticonul cu mustață și ochelari de vedere cu sprâncene. Eu ăla îl pun când nu înțeleg, de exemplu. Zic, mi se pare că este, nu pot să-l descriu altcumva, acel emoticon înseamnă...

0: hiturile verii plus cea mai bună energie, combo-ul perfect la dimineți de vacanță cu Mihai Hânda.
1: Vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19 lei 99. Da, 30 de ouă cu 19 lei 99. Între 26 și 30 august, la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
0: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
3: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ouă, caserolă de 10 bucăți, 11 lei 99. Timișoreana, pachet de 2 la 2,25 litri, 16 lei 99. Și Lenor, balsam pentru rufe, 19 lei 89. Kaufland.
5: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
0: Radio Impuls București pe 88 FM.

0: suntem împreună pe Radio Impuls. Voi îmi trimiteți emoticoane și vă mulțumesc pentru treaba asta. În curând ajunge în studio și Claudia Coco și vreau să întreb ce emoticoane folosește ea, pentru că asta spune mult despre noi și despre vârsta noastră, din păcate. Uite, Norbert, îți mulțumesc tare mult că ești cu mine încă. Norbert e de ani de zile aici pe WhatsApp, mi-a trimis un mesaj: neața bună, poftă la cafea, salutări din Nürnberg. Și a lăsat un emoticon cu soare și unul cu cafeluță. Și ghișe, suntem încă din generația în care dacă trimiți un emoticon cu cafea, înseamnă cafea. Că ăla cu plâns poate să însemne ceva pozitiv, iată, ai crede. Dar mai țineți minte acel meme, acea memă de pe online cu, așa era mema: îmi pare rău, condoleanțe, Dumnezeu să-l odihnească. Și era emoticonul cu râs cu lacrimi. Și cel mai tânăr zicea: vezi că ăla nu-i de plâns, ăla este de râs cu lacrimi, nu-l mai folosi în contextul ăsta. Și de asta cel mai profesional este să nu folosești emoticoane, doar că atunci când nu pui emoticoane, oamenii ca și mine, tinerii ca și mine, se gândesc: băi, dar oi fi făcut ceva? De ce este așa de seacă persoana care îmi vorbește? Mi se pare că are un ton foarte supărat pe mine. Da, ne-a stricat un pic, da, mă rog.
1: Hei, Mihai, te salut cu mare, mare drag. Nu puteam să ratez ocazia anuală în care să râd un pic. Trebuie să recunosc de necazul tău de a fi atât de matinal, dar facem o petiție șefilor tăi. Șefii, auziți, ca după perioada asta să primești 2 săptămâni de concediu, să-ți revii.
0: Doresc.
1: E super țucat, Oana Timișoara.
0: Oana, în acea petiție să treci: sunt ascultătoare fidela programului Bară la Bară de luni până vineri de la 16 la 19, sper eu să cântărească mai mult. Zic și eu, deși n-aș putea încă 2 săptămâni să stau, iată, fără mesaje de astea frumoase. Îți mulțumesc că ne avem și la radio, îți mulțumesc că ne avem și pe Instagram. În câteva minuțele ne avem la fix, la știri. Pe unde mi-ești la ora asta? WhatsApp 0754222999. Oana, pentru gândul ăsta frumos din suflet, îți mulțumesc. Katy Perry,

0: serios. Iată, citeam un mesaj la Norbert mai devreme și îl știu pe Norbert pentru că îmi trimite în bară la bară, programul meu de bază, mesaje de ani de zile. Și după ce am zis treaba asta pe radio, a scris: vă iubesc, cu voi ne trezim în fiecare dimineață. Mi se pare așa de drăguț că suntem parte din rutina atât de multor ascultători. Limba română la ora asta funcționează un pic mai greu, dar cine funcționează de zbârnâie este, știți prea bine, vocea știrilor. Bună dimineața, Claudia!
1: Bună dimineața! Funcționăm, funcționezi și tu extraordinar de bine la această oră. Da, sincer.
0: Mulțumesc, mulțumesc tare mult. Ce emoticoane folosești tu în conversațiile tale scrise?
1: Inimioarele, roșii și albe, cea roșie și cea albă.
0: Da, măi, chiar așa, că n-am vorbit despre faptul că fiecare inimioară are o însemnătoare în funcție de culoarea pe care o poartă.
1: Da,
0: aia roșie
1: oarecum.
0: Cu eu trimis și aia albă cu eu trimis.
1: Ei, aia mai la sentiment.
0: Aia roșie este mai pe romanț.
1: Da, da, da, da.
0: Și
1: da.
0: Albă este o...
1: Și la ceilalți.
0: Este o metodă și pentru ceilalți. Eu folosesc mult emoticonul cu inimioară portocalie pentru că e portocaliu
1: Radio Impuls. De la Radio Impuls. Da, da, da.
0: Deci
1: da.
0: Ai aceste două inimioare.
1: Și mai e și fața zâmbitoare care are inimioară așa pe lângă,
0: deci
1: lângă cap, așa.
0: Nu inimioare în loc de ochi.
1: Da.
0: Are ochii normali și inimioarele pe lângă.
1: Da.
0: Aia e romantică sau? Folosesc...
1: Nu, aia e așa de drăguț. Dar cu
0: cine îți trimite
1: place?
0: O mesaje romantice, Claudia Cocoș?
1: Ei, cu cine mai găsești eu?
0: Clic aici.
1: Clic aici, da. Pentru mai multe informații, urmăriți-mă pe Instagram, Claudia Cocoș.
0: Ne trimiți inimioare roșii acolo sau?
1: Trimit și portocalii acolo.
0: Claudia ar putea să folosească cel mai des emoticonul acela cu fața înghețată și țurțuri de gheață pe lângă.
1: Da. Ai făcut atât de frig aici, emoticonul ăla o să-l folosesc. E atât de frig, oameni buni, aici în studio la Mihai. Deci eu vin, v-am spus, în fiecare dimineață din Gaura Neagră. Gaura Neagră de la Radio Impuls, unde se pregătesc știrile.
0: Adică e o cabină de voci care este atât de bine izolată cu un burete negru în cât lumina nu intră.
1: Da, da, da, îi spun eu Gaura Neagră. E micuță și acolo se încălzește atmosfera de la atâtea știri.
0: Și eu am această carte de vizită, cum că aș face foarte, foarte, foarte frig,
1: da,
0: în studio de fiecare dată, indiferent de anotimp. Și Claudia, când vine mai nou dimineața și mă găsește pe mine în dimineț de vacanță, zice, îmi aduc și sticla de apă.
1: Păi
0: că...
1: asta am făcut, să se răcească.
0: Se răcește apa în sticlă. Deci am și eu un efect pozitiv, iată. Radio Impuls este ora 8 și un minut. Radio Impuls. Claudia Cocoș ne aduce informații. Bună dimineața, Claudia!
1: Bună dimineața! Directorul general al Nuclear Electrica, Cosmin Ghiță, renunță la mandat. Compania a anunțat că a fost notificată marți cu privire la încetarea contractului de mandat, iar data efectivă a plecării urmează să fie stabilită. Ghiță conduce Nuclear Electrica din 2017. Anunțul vine într-un context complicat pentru companie după oprirea reactoarelor de la Cernavodă și verificările corpului de control al premierului privind proiectul reactoarelor modulare de la Doicești. Dacă ai datorii la bugetul local, nu mai poți cumpăra o mașină. Noile reguli au intrat în vigoare, iar cumpărătorii trebuie să dovedească faptul că și-au achitat taxele, impozitele și amenzile locale. Dovada se poate face prin certificat fiscal sau prin verificarea electronică a datoriilor, iar fără ea, contractul de vânzare-cumpărare este nul. Locuințele fără suficientă lumină naturală ar putea fi demolate. Noul cod al urbanismului prevede ca imobilele construite fără studiu de însorire, care să asigure cel puțin 90 de minute de lumină naturală pe zi, sau cele care umbresc excesiv clădirile vecine, pot fi dărâmate prin decizia instanței. În plus, dezvoltatorii complexelor cu peste 500 de locuințe vor plăti taxe pentru amenajarea de parcuri, creșe, grădinițe și școli. În mai puțin de 2 săptămâni, elevii se întorc în bănci. Cei care vor reveni din 7 septembrie la aceeași școală nu trebuie să aducă din nou adeverință medicală sau aviz epidemiologic. Actele sunt necesare în anumite situații, precum înscrierea la creșă, grădiniță, clasa pregătitoare sau clasa a noua, dar și după o boală infectocontagioasă. În Japonia, 1800 de oameni au pus umărul la mutarea unui castel de 360 de tone. Participanții au tras de frânghii lungi de 30 de metri pentru a deplasa construcția amplasată pe șine. Acest lucru a fost necesar pentru repararea unui zid al castelului Hirosaki, deteriorat în urma unui cutremur puternic. Operațiunea a fost realizată cu o tehnică tradițională care permite mutarea clădirii fără a fi demolată. Cupa României se pregătește de start. 12 meciuri sunt programate între 1 și 3 septembrie în prima etapă a grupelor ediției 2026-2027. În actualul format, 24 de echipe participă la faza grupelor, 8 din Superliga și 16 câștigătoare ale play-off-ului. Printre primele meciuri programate pe 1 septembrie se numără Chindia Târgoviște, FC Voluntari, Sepsi, CFR Cluj și Corona Brașov, FC Bihor Oradea. Vremea se schimbă de astăzi în mare parte din țară. Temperaturile scad accentuat în nord, centru și est, unde sunt așteptate ploi torențiale și izolat vijelii. Însă în sud și sud-vest rămâne cald, cu maxime de până la 33 de grade la Timișoara. În jur de 30 de grade vor fi în capitală și la Craiova, 28 la Constanța, 26 la Brașov, 24 de grade la Cluj și 19 la Suceava. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș. Revin cu noi informații și la ora 9.
2: Dimineața de vacanță cu Mihai Hânda.

grijă ce mesaj îmi trimiți pe WhatsApp-ul Radio Impuls, pentru că s-ar putea lăsa cu un anunț național. Am primit un WhatsApp message cu emoticoanele următoare: pupic, pupic, pupic, mânuțe împreunate și două inimioare, una mov, una albă. Nu știu care este însemnătatea în funcție de culoare, dar e foarte frumos ce scrie aici. Ne zice așa: neața, neața Radio Impuls, te-am ascultat în fiecare dimineață în vacanța asta, când mergeam spre antrenament, te ascultam și acum când am plecat spre Cehia la concurs. Dacă te rugăm, îi urez succes Emei în competiția la care urmează să participe. Va participa la un concurs de atletism. Vă pupăm și vă urăm o zi faină, Emma, Ane și Răzvan, Timișoara. Radio Impuls, dragilor, dragă Emma, Ane și Răzvan din Timișoara, vă pupă, vă îmbrățișează și mult spor acolo! Să îi dați pe spate la competiția de atletism, lucru care, cred eu, am așa un feeling.

0: un subiect destul de amplu ăsta de discuție, aproape la fel de arzător ca cel al merdenerelor, dar nu mai aducem în discuție că na. Câți bancheși ar trebui să avem în casă în cazul unei pene de curent, al unui atac cibernetic sau al altei situații de urgență? Adică atunci când nu ne mai putem baza pe plata asta, poping, ai pus cardul, ai pus smartwatch-ul, ai pus smartphone-ul, ai pus orice, dar nu banul cash. Deci e bine, zic experții, să ai și bani cash la tine în casă, așa o rezervă, în cazul de, în care, Doamne ferește, câteva zile, două, trei, nu merg POS-urile prin țărișoară. Autoritățile europene recomandă să avem suficient numerar pentru a ne descurca cel puțin 72 de ore fără a plăti cu cardul sau avea acces la bancomate. Iată, vin cu această întrebare înspre tine. Tu ai bani cash? Mai folosește cineva bani cash? Sau sunt eu singurul care, după pandemie, după lockdown, am migrat, așa, natural, fără să fiu neapărat obligat, spre card? În prima fază a fost aia, să nu iei bau-bau de pe orice suprafață pe care o atingi și după aia am zis, băi, dar este mult mai convenabil, infinit mai convenabil, că baterie la telefon și semnal am în 99,9 în perioadă la 100 din cazuri. E drept pentru acel 0,00001% probabilitate de a nu avea acces. Cum fac atunci? Că atunci nu mai e așa de... Să ai bani și să n-ai bani totodată. Cum ar fi? Să urci într-un taxi să nu ți-l permiți. Că n-ai banul cash, de exemplu. Sau nu merge POS-ul. Bine, asta se întâmplă și în afara situațiilor de criză în anumite taximetre. Unele țări europene au stabilit și sume orientative. De exemplu, în Austria, recomandarea este de până la 100 de euro pentru fiecare membru al familiei, în timp ce în țările de jos se recomandă 70 de euro pentru fiecare adult și 30 de euro pentru fiecare copil. Asta înseamnă că, pentru o familie cu 2 adulți și 2 copii, rezerva de numerar ar trebui să ajungă aproximativ la 200 de euro, adică în jur de 1000 de lei. Specialiștii recomandă ca banii să fie păstrați în bancnote de valoare mică pentru a putea fi folosiți la cumpărături alimentare, apă și așa mai departe, adică să nu-ți dea doamna rest gumă de mestecat, ceea ce dacă s-ar putea să ne întoarcem la vintage, păi de ce să nu ne întoarcem cu totul, nu?
1: Da, Mihăiță, eu sunt omul cu cash-ul. Mie îmi place să am bani în buzunar, cum zicea socrul meu, că zicea așa, ce mă, dacă n-am bani în buzunar, mirosa prost. Așa că mie îmi place să am bănuț în buzunar, da. Și am și un purceluș de la de ceramică.
0: Nu cred! The piggy bank, the classic piggy bank, acea pușculiță clasică în formă de purceluș, dar acolo fanta ei permite să intre doar monede, nu? Sau intră și bancnote dacă le împăturești bine, împăturezi, le mototolești acolo ca să intre în purceluș.
1: Monede de 2 euro. Acum, câte ori fi înăuntru, el știe, dar are vă 2 kg. Hai.
0: Dacă, uite, cu regula de 3 simple putem afla. Dacă știm greutatea unei monede de 2 euro și știm că purcelușul cântărește 2 kg, mai trebuie să aflăm doar cantitatea purcelușului gol. Și atunci știm să estimăm cam câți bănișori ai tu acolo. Deci ești în tabăra celor care țin banul cash, numerar, bani gheață sau bani pe card. Uite, 300 de euro în fiecare lună sunt în porboneu, ne scrie pe WhatsApp. Cristian, am găsit și numele. Nu am bani cash, mi s-a întâmplat o fază foarte tare la munte, parcarea costa 10 lei și ce crezi? Doar cash. Am făcut chetă, abia am strâns 10 lei cash să plătim, zice Daniela Mihaela. Daniela, am pățit o fază similară în capitala europeană București, unde m-am dus să plătesc cu cardul la automatul de plată din parcarea cu barieră de la Gara de Nord. 10 lei pe oră, da? De ținut minte. O aventură foarte frumoasă, vă povestesc pe scurt ca să nu vă obosesc. Merge băiatul vostru Hânda Mihai să plătească, da? Bun, și am apropiat cardul. Nu înțeleg de ce, pe acel Tolomac scria că nu merge plata cu cardul, deși el tot era electronic. Adică mergea plata cu bancnotă tot electronică. În sfârșit, zic, bun, mă duc să scot 10 lei cash. Am fost îndrumat de un domn fără adăpost, care a fost atât de domn cu mine, mai domn ca mulți alții pe care strălucesc fel de fel de articole vestimentare. Și a zis, uite, nu merge plata cu cardul, dar este un ATM acolo. Eu am zis, știi ce fac? Scot 20 de lei. 10 lei parcarea, 10 lei să-i las domnului cash. Da, de unde? Că până m-am întors eu s-am plinit și a doua oră și 20 de lei trebuia să plătesc. Și am zis, dar cum mă revanșez? Ca să vedeți de ce zic că este mult mai om și mai domn decât alții așa presupuși domn, dar mai zis povestea asta și în bară la bară. Zice omul meu, na, stai tu drum bun, nu trebuie nimic. Mi s-a părut foarte frumos. Ce mi s-a părut mai puțin frumos, deci era mers POS-ul la aparatul acela și a mers plata. Bine, că s-a mai împlinit încă o oră și în loc de 10 lei am plătit 20 de lei, că m-am dus la bancomat, că îmi țin cardurile într-un port card de acela care stă în mașină tot timpul și s-a topit cardul de la soare și n-a vrut să lea bancomatul, de astfel de noroc nu vă mai povestesc. Bani cash sau bani pe card? Asta te întrebam.
2: Bună dimineața de la Craiova, simpaticilor.
0: Neața Lucian.
2: Rezervele se țin mai degrabă în cont și cash-ul se ține în buzunar la saltea, în cutiuțe, în piggy bank, în peste tot. Cash-ul primează, după care, în cazuri excepționale, mai atingem și contactless. Zi ploioasă de la Craiova, vă salut.
0: Salutăm, știm că e ploios acolo la Craiova. Mulțumesc tare mult pentru mesaj și pentru că ne bem cafeluța împreună. WhatsApp 0754222999. Bună dimineața, la mine problema este că nu prea am nici pe card, nici cash, nici măcar 1000 de lei. Am cash în casă. Ba da, uite, zice Violeta. Violeta, de unde ne asculți? Și încă o dată să vedem, ne aliniem acestor norme europene, acestor sfaturi. Avem cel puțin 1000 de lei cash în casă pentru situații în care s-ar putea să nu meargă plata cu cardul mai niciunde și să nu ai acces la ATM? Asta era întrebarea arzătoare de la radio. Aștept răspunsuri pe WhatsApp 0754222999. Am piesă proaspătă, piesă nouă de la Puia cu Alina Eremia. Ai auzit-o prima oară în mixul de vineri, dar nu mai zicem treaba asta. Ah, genul ăla se aude la 8 și 16 minute pe Radio Impuls.

0: duci la Radio Impuls? Încercăm, încercăm. Este neapărat să nu ne dezmințim de acest obicei. Ce este piesa de sub duș, ai putea să te întrebi? E acea melodie pe care o ascult eu peripit la ora 5:30, respectiv 6:15, că ăsta este intervalul, împreună cu vecinii mei, care ei nu și-ar dori să audă din vecini zgomot. Dar acum, na, e matinal de vară, sunt dimineți de vacanță, poate sunt și ei în vacanță. Și e piesa pe care fac eu karaoke în duș. Astăzi am ascultat ceva peripit în buclă, ce am auzit aici în playlist și îmi pare rău că nu ne-am mai întâlnit cu piesa asta de la Ami. Peste piesa asta vreau să văd dacă mai plouă în Craiova, să-mi dai mesaj vocal. Vreau să văd dacă e soare în Sibiu, să-mi dai Sibiu mesaj vocal. Constanța n-a zis nimic până la ora asta. Dacă la mare e bine, e frumos, weekendul ăsta care e ultimul, penultimul de vară, oficial, așa, între ghilimele. Nu știu care e situația, Constanța, aștept să îmi spui. Eu cred informații din teren mai presus de ce zice Siri prin aplicațiile ei, da? Deci neapărat, București, Cluj, Timișoara, Constanța, iată Craiova, că știu că acolo plouă de la 2 de azi dimineață. Vreau mesaj vocal să-mi ziceți cam cum se prezintă situația la voi. WhatsApp 0754-222-999. În câteva momente revin cu piesa de sub duș.
1: Iese pe val, vibe de vară și zero stres. Oriunde ai fi, vacanța se aude cel mai bine aici. Dimineți de vacanță cu Mihai Hânda. Radio Impuls.
2: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită.

0: Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Ariel Mountain Spring, detergent automat, pudră, 80 de spălări la doar 59,99 lei și Ariel Color, detergent lichid, 80 de spălări la numai 59,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 26 august, 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.

0: venit la mine în duș? Găsiți și playlistul pe Spotify, piesa de sub duș Radio Impuls, ceea ce s-a ascultat la prima oră, ceea ce indică faptul că toată lumea face ochișori. Avem piesă în limba română când vine vorba de piesa de sub duș de astăzi. De aici, ploaie de mesaje vocale cu bună dimineața de oriunde te afla.
1: Piesa de sub duș.

0: local. Bună dimineața, Olvenii de la tine, din Sibiu, din București, din Craiova, chiar dacă știm că în Craiova plouă, toarnă. De oriunde este un pic de soare, why not? WhatsApp 0754-222-999.
1: Piacența, Mihaiță, uite-l, acum iese în spatele meu.
0: Cristine,

0: Dimples.
1: Salutare, Mihai, Ionuț din București, alături de tine. Sau, de fapt, bună dimineața.
0: Bună dimineața.
1: Cu tine pe alt fus orar.
0: Știu, de la
1: dar
0: 16.
1: E ciudat, dar e plăcut și dimineața. Te pup, zi frumoasă să ai. Ionuț.

0: Gata, Mihai, în Constangeles. Destul de norat, aș putea să zic.
1: De asta Constangeles.
0: Dar ca și temperatură e ok, e cald. E foarte tare cu voi în difuzoare, Forța Radio Impuls.
1: Același lucru pot să zic și eu, este foarte tare cu voi în difuzoare. Ne vedem și pe Instagram, ne auzim la radio săptămâna asta de la 7 la 10 și de săptămâna viitoare încolo, bar la bar, de la 16 la 19. Dar până atunci savurez cea mai bună cafea. Abia asta e cafea de specialitate, cea sorbită cu tine. Asta mi-e piesa de sub duș, tu pe unde mi-ești acum? Constanța, norat, deci nu mergem la mare weekendul ăsta. Brașov, poate ai tu un pic de soare de zici? WhatsApp, mesaj vocal 0754 222 999.

0: luna august. Doar la Timișoara e soare, măcar știm unde mergem weekendul ăsta. Piesa de sub duș, dar n-am vrut să aducă strop de ploaie, doar...
1: Special ca să moară Fedi Lee!
0: Doar mesaj.

0: Piesa de sub duș.
1: Probabil cea mai tare piesă de sub duș. Le găsești pe toate în playlist pe Spotify Radio Impuls, piesa de sub duș. Cu tine sunt la 10, Mihai Hand aici. Tu? Ai capeluța pregătită? De unde asculți Radio Impuls în momentul ăsta?

Sau lucruri pe care nu aveai voie să le faci atunci când erai mic, respectiv mică. Lucruri din copilărie care nu erau permise. Despre asta te întreb la prima oră. Mă rog, la 9:20, dar pentru unii s-ar putea să fie prima oră. Folosește-te de 0754-222-999 și răspunde la întrebare. Vreau să facem așa o comparație între noile restricții pentru cei mici, pentru tinerii din ziua de astăzi, și restricțiile pe care le aveam noi odinioară. Așadar, ce nu era voie să faci când erai mic? Te aștept pe WhatsApp-ul Radio Impuls.

0: versus acum. Ce n-aveai voie să faci când erai mic? Și mesajul a venit pe WhatsApp 0754-222-999.
1: Băi, Ghișce, n-aveam voie să umblu la aragaz, n-aveam voie să sparg geamurile vecinilor, n-aveam voie să bat mingea în spatele blocului. N-aveam voie, n-aveam voie. Și Ghișce,
0: le făceai?
1: Am făcut toate astea.
0: Ionuț, București, te salut cu mare drag. E teribilă casa bunicilor. Să nu, să nu, să nu. Nu-i așa? De acolo ne-am luat. Sau acolo am ajuns. Nici nu mai țin minte. Neața.
2: Bună dimineața, Radio Impuls.
0: Mihai Sorin din Sibiu, bună dimineața.
2: Restricții, când am fost mic, eu n-am avut. Ai mei nu mi-au impus restricții, însă mi-au dat ca exemplu modul lor de viață.
0: Ia uite ce frumos! Și atunci când nu ai restricții, parcă odată în plus vrei să rămâi în limitele astea ale bunului simț. Parcă dacă știi că nu e voie să faci un anume lucru, mai tare îți vine să-l faci, nu? O pățim noi oamenii mari, da, păi ăștia micii.
3: Aduc aminte că părinții noștri ne zicea, vezi, dacă ești afară să nu prindă, faci prostii. Care erau prostiile, nu le știm. Ea zicea, să nu faci prostii, să nu te bați, să nu furi.
0: De astea, să nu spargi geamul vecinilor, dar iată, ca și pentru Ionuț de mai devreme, asta s-ar putea să constituie ceva boring un pic. Alex scrie, ce n-aveam voie să fac când eram mic, să plec din fața blocului, să mă joc cu focul, să mănânc dulciuri înainte de masă. Niciodată n-am înțeles treaba asta, mie nu mi se pare nicio secundă că am mâncat dulci înainte de masa principală, de masa sărată, strică pofta de mâncare, cum se zice. Nici de cum. Mie mi se face mult mai foame dacă mi-e deja foame și mănânc dulce. În sfârșit, suntem cu 12 zile înainte de începerea anului școlar. Citesc despre faptul că Australia a fost prima țară din lume care a interzis accesul copiilor sub 16 ani pe rețelele sociale. Am vorbit despre asta și în Bară la Bară. Știm această măsură intrată în vigoare în decembrie anul trecut. A dat roade bune? A dat vreun rezultat bun? Rămâne să aflăm. Iată, la câteva luni distanță, interdicția pare să aducă probleme serioase în practică. Datele unei aplicații de control parental arată că adolescenții au revenit pe platforme precum TikTok, Instagram, Snapchat în ciuda restricțiilor. Revenim cumva la ce povesteam noi mai devreme. Dacă ne ziceau ai noștri să nu faci mai știu eu ce lucru, păi atunci devenea interesant de făcut, nu? În cazul TikTok, aproximativ 11% dintre copii, cei cu vârste cuprinse între 10 și 12 ani, folosesc în continuare aplicația din luna iulie. O să fim foarte mirați. Folosesc VPN-uri. Hai nu-mi spune. Nu-și trec anul lor de naștere. Hai nu-mi spune. Atât de greu era de ocolit această interdicție? În același timp, copiii s-au orientat și către alte platforme care nu sunt vizate de interdicția asta a limitei de vârstă. WhatsApp, de exemplu, a înregistrat o creștere semnificativă a utilizării în rândul minorilor. Și mai era o chestie interesantă. În rândul adolescenților între 13 și 15 ani, aproximativ 26% continuă să folosească TikTok. Asta înseamnă că restul de cât vine 100% minus 26. Mă iertați că am stat foarte mult pe doom scrolling și din vârful minții nu mai știu să fac fără prea multe degete la o singură mână. Asta înseamnă că restul nu mai intră pe TikTok, deci totuși a dat și roade, nu? Habar n-am, întreb și eu. Călătorim un pic în timp cu întrebarea asta, ce nu era permis să faci când erai mic? Când nu exista social media, când nu exista să nu stai prea mult în fața televizorului, să nu stai prea mult pe tabletă, vezi cu cine vorbești pe online. Înainte să fie restricții de genul ăsta, tot restricții erau. Dar de care? Back in time și cu întrebarea de la radio, dar și cu piesa de la radio. Back in time. Radio Impuls. Radio Impuls, mergem până în 2002. Așa îmi scrie mie aici, că Cine e cu noi a fost lansată în 2002. B.U.G. Mafia, e voie să asculti piesa asta. Dar era voie back in the day sau era așa? Paraziții Mafia, să nu te prind mai copilule că asculti muzică cu prostioare. Piesa asta e clean, e de dat la radio și n-avea prostioare și uite ce... Și amintiri faine ne leagă cu perioada aia de bad boy în care ascultam Paraziții și B.U.G. 8 și 51 de minute. Bună dimineața, Radio Impuls!

0: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88,4.

0: Impuls, este 8:59 de minute, lucruri care nu ne erau permise atunci când eram mici. Despre asta povestea la radio și sunt tare curios, Claudii Cocoș, ce era interzis atunci când era micuță?
1: Păi, pe lângă faptul că, mă rog, depinde și de vârstă acum, n-aveam voie la aragaz, lucruri de-astea sau la calculator prea mult, cel mai important, nu aveam voie să ies la copii afară sau să merg la vreo aniversare fără fratele meu.
0: A, ce frumos! Deci, neapărat să le ieși pe fratele tău! Mai,
1: ce frumos! Că la
0: e mai mare sau mai mic?
1: E mai mic. E mai mic cu 4 ani. Iar la vremea respectivă era ceva... Și știi ce-i făceam înainte să plecăm de acasă? Mm. Fii atent! Dacă nu mă asculți, dacă faci prostii, dacă... Da, nu te mai iau cu mine niciodată!
0: Claudia
1: Cocoș. Îi făceam umoral, îți dai seama.
0: Fratele tău este punctual?
1: Da. Nu la fel ca mine, dar este punctual.
0: Păi la fel ca tine, nu cred că e nici ceasul elvețian, mă iertați. Deci ăștia în Elveția stau după Claudia noastră și la secundar, la milisecundar reglează toată situația. Da, da, da. Deci măcar cu asta nu te supăra că trebuia să mergeți undeva la un bairam sau ceva.
1: Nu,
0: și
1: păi era gata, de seama că el voia. Și acum îl rog eu să vină cu mine pe unde am treabă și nu vrea.
0: How the tables have turned.
1: Da, vezi cum se întoarce roata în viața asta.
0: Ăștia micii nu mai au voie prin lege în Australia sau Austria, nu mai țin minte, dar oricum n-a dat roade, nu au voie să intre pe Instagram.
1: Australia,
0: și
1: că ei au fost parcă primii.
0: Ei au fost primii?
1: Da, da, da.
0: Ca și la orice copil, atunci când îi interzici, a crescut numărul de utilizatori tineri în...
1: Păi da, dar au găsit ei alte metode prin care să stea pe social media.
0: Păi dacă noi ne puneam Windows fără licență, ce te jucai tu pe calculator?
1: Era un joc cu volei, Hercule...
0: Mm-hmm, și cât ai plătit pe el?
1: Ei.
0: Exact!
1: Ei.
0: Noi să nu găsim un VPN, generația asta să nu găsească un workaround nici de cum, dragilor. Spre nefericirea OCD-ului Claudiei Cocoș, este ora 9 și 1 minut și 37 de secunde. Ah! Neața Radio Impuls, este ora 9 și 1 minut. Radio Impuls. Și bună dimineața, Claudia, iartă-mă că te întârzi eu, dar sper să mă iei la petrecere cu tine.
1: Te iau, bună dimineața. Termenul pentru înscrierea obligatorie a primăriilor pe ghișeul.ro a expirat. Din cele 919 administrații locale care nu erau înregistrate inițial, 650 au făcut demersurile necesare, iar 269 au rămas neînrolate. Acestea riscă să rămână fără anumite sume de la bugetul de stat și fără cote din impozitul pe venit. Autoritățile mai așteaptă câteva zile pentru finalizarea procedurilor deja începute. Un fragment de dron a fost găsit aseară pe faleza din Constanța, chiar lângă cazinou. Bucata a fost observată printre stabilopozi, iar polițiștii și pompierii au verificat-o înainte să o scoată dintre pietre cu mâinile goale. Fragmentul a fost preluat pentru verificări, iar specialiștii încearcă acum să afle de unde provine. Seceta afectează și lacul Techirghiol din județul Constanța. Apa s-a retras 10 de metri, iar în unele zone pontonul a rămas suspendat deasupra uscatului. Specialiștii spun că nivelul scăzut este provocat de lipsa precipitațiilor și de temperaturile ridicate. Însă, nămolul terapeutic își păstrează proprietățile. Restricții noi pentru șoferii cu mașini poluante. Noul cod al urbanismului obligă primăriile să delimiteze în următorul an zone cu emisii zero sau reduse. Astfel, în anumite zone din oraș, accesul mașinilor ar putea fi restricționat în funcție de nivelul emisiilor de dioxid de carbon. Regulile concrete, inclusiv eventualele taxe, vor fi stabilite la nivel local. Australia schimbă regulile în industria muzicală. Piesele create în totalitate sau în mare parte cu ajutorul inteligenței artificiale nu mai pot ajunge în topurile oficiale. Decizia vine după ce un remix al piesei Like a Prayer, interpretată inițial de Madonna, realizat cu ajutorul AI, a ajuns pe primul loc în clasamentul dance și pe locul 2 în topul general. Veste mare pentru Timișoara. A fost semnat contractul pentru proiectarea și construcția noului stadion Dan Păltinișanu, o arenă cu 32.000 de locuri și tribune acoperite. Investiția este estimată la aproximativ 603 milioane de lei, iar lucrările ar urma să înceapă după finalizarea proiectului tehnic. Consiliul Județean Timiș poate asigura cel puțin 125 de milioane de lei pentru lucrări în 2026 și 2027, urmând ca diferența să fie acoperită ulterior de Compania Națională de Investiții. Vremea se schimbă astăzi în mare parte din țară. Temperaturile scad accentuat în nord, centru și est, unde sunt așteptate ploi torențiale și izolat vijelii. Însă în sud-vest rămâne cald, cu maxime de până la 33 de grade la Timișoara. În jur de 30 de grade vor fi în capitală și la Craiova, 28 la Constanța, 26 la Brașov, 24 de grade la Cluj și 19 la Suceava. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș. Revin cu noi informații și la ora 10. Dimineața de vacanță cu Mihai Hânda.

Este 9:12. Bună dimineața, Radio Impuls! Cum îmi sunteți la această oră? Cum este Timișoara? Cum este Craiova, Cluj, Sibiu? Cum este publicul ascultător matinal, de altfel, la 9:12? Îți dai seama ce ferice trebuie să fie de cei care s-au trezit de, hai să zicem, maxim jumătate de oră, care au pornit radio-ul și ascultă încă de acasă, din confortul casei.

0: cafeină pe ziua de astăzi. Timișoara spune stop sălilor de păcănele. Iată o decizie bună venită în această dimineață. Așa că în dimineața asta venită, dar acum aflu eu și o dau mai departe. Consiliul local din Timișoara a aprobat în unanimitate o hotărâre prin care jocurile de noroc nu vor mai putea fi autorizate în oraș. Decizia nu înseamnă însă că toate sălile se închid imediat. Cele care funcționează deja își pot continua activitatea până la expirarea licențelor, cel târziu anul aviator. În schimb, viitor, bineînțeles, pentru cine ascultă emisiunea pentru prima dată. În schimb, nu vor mai putea fi deschise alte săli noi. Excepție fac activitățile de tip loto ale Loteriei Naționale Firește, care vor putea funcționa în continuare. Dar e drept că n-am auzit pe nimeni care a dat cât mai acu o variantă la loto, 8 lei 50. N-am auzit pe nimeni să ajungă rock bottom, știi? Să piardă foarte, foarte mult din viață. Și cred că, exact așa ca și cu orice viciu, ar trebui să readucem și blândețe atunci când judecăm foarte, foarte aspru viciul ăsta urât. Timișoara nu este primul oraș din România care ia o astfel de măsură. Slatina a fost primul municipiu care a interzis atât sălile de jocuri de noroc, cât și pariurile sportive, iar la Bacău autoritățile locale au decis interzicerea activităților de jocuri de noroc în locațiile fizice. Și județul Iași merge pe o direcție similară. Toate cele 98 de consilii locale din județ au votat pentru interzicerea sălilor cu aparate tip slot machine. Ce or fi acelea, doamne-ți mulțam, nu știu. Ultimele licențe acolo existente expiră prin februarie 2027 și după aceea, goodbye, auf Wiedersehen. Îmi scrie Crina, măi, tu joci la loto. De ce? Am știut prea bine că e 8 lei 50 o variantă.
1: Da, dar hei, o doamnă tocmai a câștigat 10 milioane de euro. 10 milioane? Câte milioane i-a luat statul impozit? Nu mai contează. Să rămân cu 6 milioane de euro. Asta să fie mare problemă. Să mă vedeți într-o zi foarte supărat, atipic mie, să mă întrebați, Mihai, dar ce ai, măi, Mihăiță, mamă, de ești așa supărat?
0: Mi-au luat ăștia milioanele. M-au impozitat de 4 milioane de euro. Păi trebuie să ai totuși 10 milioane de euro ca să aibă cineva de unde să-ți ia, zic. În sfârșit, probleme cu care s-ar putea să nu mă întâlnesc vreodată, dar banul muncit cântărește cel mai greu. Deși totuși 10 milioane de euro, cinste doamnei din Oradea, Arad, nu mai țin minte de pe unde a câștigat acest bilet la loto. Doar că, vezi, 8,50 lei, nu lămâi, șeptari și alte cele. Pe de astea doar am auzit. Mihai, întrebarea este unde mai merg consilierii locali la casino? Am citit doar un mesaj de pe WhatsApp. Nu aruncați cu piatra înspre aparatul de radio. Eu sunt un umil mesager. 0754-222-999. Forget You de la Fastboy cu Topic. Aduc în playlist Ține-mă minte de Motans, remixul lui Pedro Embelo și Burna Boy cu Shakira. Dai, dai, pe unde mi-ești tu la ora asta? Neapărat dacă ne saluți din Timișoara astăzi, mâine în toată țara, dă-ne un mesaj vocal pe 0754-222-999. Neața Radio Impuls!
2: Summer's off.

câteva zile n-am știut cum sună piesa originală de la The Motans. Pedo MBL Remix pentru ține, Momente, 9 și 22 de minute. Bună dimineața, Radio Impuls. Dimineți de vacanță continuă. Cine merge la mare weekendul ăsta? Știu că este miercuri, ceea ce înseamnă că e de bun simț să încep să întreb. E poate un reminder pentru cineva întrebarea asta. E la modul, aoleo, le-am făcut pe toate săptămâna asta, dar am uitat să mă gândesc unde mă duc în penultimul weekend de vară. E ultimul sau penultimul? Încă nu m-am uitat în calendar. Cert este că sunt supărați românii că se fac aceste filtre dinamice, acel moment când pe autostrada Soarelui se pune, și pe orice autostradă, că legea ne permite, se pune autospeciala poliției rutiere între benzi, între banda 1 și banda 2, întrucât de cât două benzi are autostrada la noi. Se face și cu mai multe, dar e model mai complicat, Pro Max, vedem mai târziu. În sfârșit, deci stă poliția între cele două benzi, nepermițând să o depășești. Prin lege, bineînțeles că dacă crezi că pedala mea minte nu are, poți să treci pe lângă poliție, s-ar putea să rămâi fără permis și pe bună dreptate. Și am văzut mulți cetățeni supărați pe internet cum să mă țină poliția pe autostradă să merg cu 90 la oră. Și ce m-a surprins și mai tare este că au și ei carosabil deteriorat, că au și ei restricții pe A2. În Germania s-a întâmplat, acolo unde 803 șoferi au fost prinși încălcând limita de viteză în doar 5 ore și jumătate. E vorba de un tronson al autostrăzii A2 din Germania. Polițiștii au verificat peste 6600 de vehicule în apropierea orașului Bürg. Porțiunea respectivă avea o viteză maximă de 60 de km la oră. Era redusă din cauza stării deteriorate a carosabilului. Și am zis că nu există așa ceva. La nemți, carosabil deteriorat, acolo în țara lui Autobahn, unde se merge un nou limit, să fie 60 la oră limită, păi la noi a fost la 90 și un filtru dinamic, doar pentru că exista o valoare ridicată de trafic și oamenii s-au supărat și au scris pe Facebook. Dacă ne mai luați și merde neaua, ne supărăm de tot. Cea mai gravă abatere a fost comisă de un șofer care a apăsat pedala până la 157 de km pe oră. Asta înseamnă că a circulat cu 97 de km peste limita admisă, ceea ce 60, ce vorbeam.

orele cu drumuri deteriorate sau unde se desfășoară lucrări. Bună dimineața, Radio Impuls! Tu pe unde mi-ești la ora asta și încotro te vei găsi în... Tu, pe tine, unde te vei găsi în acest weekend? Mergi la munte, mergi la mare, rămâi pe acasă să dormi, mai ai de lucru? Cum se arată ultimul weekend de vară, așa oficial? Te aștept pe WhatsApp 0754-222-999. De la Fastboy cu Topic aduc piesa asta care mie îmi place mult de tot. A fost Dragoste de la primul play. Și dacă vrei să vezi o discuție simpatică cu cei doi DJ în acest nume Fastboy, intră

0: vacanțe pe val, vibe de vară și zero stres. Oriunde ai fi, vacanța se aude cel mai bine aici. Dimineața de vacanță cu Mihai Hânda.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
6: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu e o metodă de disciplinare.
8: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul.

0: septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro.
1: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88.

0: Mihai, e soare, e bine, e frumos. În restul țării, ploios. Și vine și festival în weekendul ăsta la mare, din câte am înțeles, face Shelly frumos pe acolo. Lumea și-a propus probabil să mai meargă la mare încă one last time pe vara lui 26. Am întrebat și eu, ce drumuri îți planifici pentru acest sfârșit de săptămână? Nu-i prea devreme adresată întrebarea, totuși. Adică mai avem dimineața de astăzi care iată e consumată, mâine, poimâine. Numai mâine, nu-i poimâine și avem de plecat în ultimul, penultimul, depinde de caz, concediu de vară. Marea e o opțiune bună sau muntele sau...
1: Bună dimineața, Mihăiță!
0: Bună dimineața, Alexandru!
1: Rog frumos, nu le mai dai idei să vină la mare. E norat, e urât, ne împiedicăm de ei în trafic. Lasă-i să stea acasă!
0: Deci dacă vezi vreo mașină, Alexandru, cu numere de Cluj roșie în trafic, să știi că de mine te împiedici. Și că am venit și eu să văd marea, că n-am mai văzut-o din 2019. Sunt foarte interesant eu așa. Sunt o ciudățenie de om, cum a spus un drag prieten zilele trecute despre el. Da, pot să copiez să zic același lucru despre mine. Eu locuiam la Cluj până acum 6 ani. De unde born and raised sunt. Deci avea sens că vedeam marea mai rar. Acum că m-am mutat la 3 ore de mare, de ce n-am mai văzut eu marea din 2019? Este și asta o bună întrebare, dar nu vreau să-l supăr pe Alex, mai ales în ultimul weekend. Atât de aglomerat la mare? Pe de altă parte, pe ploaia asta, nu știu cine se înghesuie așa la șezlong. Plus că șezlongul costă. Costă cam cât costă să-l închiriezi pe plajă, costă să-l achiziționezi în magazinele de bricolaj. Am auzit de la unii oameni, v-am zis, eu de niște ani de zile n-am mai inspectat. Weekendul ăsta, unde ți-ar plăcea să fii? Hai să întreb așa. Unde ți-ar plăcea? Nu unde știi cu siguranță că vei ajunge, dar unde ți-ar plăcea să te afli în acest sfârșit de săptămână? Te aștept pe WhatsApp 0754222.

0: Bună dimineața, Radio Impuls, este 10 fără 15 minute, miercuri, practic mai avem două alarme de dimineață împreună și de săptămâna viitoare mă reîntorc cu tine acasă, bară la bară, de la 16 la 19. Sincer, din momentul acesta al anului, sunt așa un pic nerăbdător să se întoarcă Ramona și Andrei și să ne întoarcem la mixurile noastre de vineri. Ah, Doamne, am primit recent un screenshot, m-a înduioșat grozav. Un screenshot de la Mălina care mi-a arătat că are toate mixurile și am zis, nu există așa ceva. Toate mixurile arhivate, ar trebui să facem un giveaway ceva. Ar trebui să existe o luminiță acolo, la capătul hard-discului. Până atunci n-am întrebat pe unde mi-ești tu weekendul ăsta. Văd că destul de multă lume pleacă în ultima escapadă de vară. Iată, Rare zice, eu o să-mi iau familia și mergem până la ai noștri, la Tulcea. Drum bun să aveți, frumos, frumos, sper că e soare, sper că e ok. Nu-i neapărat caniculă, dar nici să plouă la Tulcea în weekendul ăsta. Planuri de sfârșit de săptămână, în miez de săptămână, despre asta povestim la radio, pentru că why not? Este super rally la Timișoara, iată. Simone Întepestiv este pe acolo, poate dăm și noi un telefon să vedem cam cum se prezintă situația cu cai putere și știu că și în septembrie o să fie fel de fel de mituri, moto și auto pe la Timișoara și nu numai. Avem de vorbit despre cai putere. Asta poate săptămâna viitoare când ne întoarcem la caii noștri putere din bară la bară, nu? Dimineți de vacanță, continuăm. Pe unde mi-ești la ora asta? WhatsApp 0754-222-999. Ai ajuns la serviciu și dacă da, de unde ne asculți? Auzi și colegii tăi, Radio Impuls, în momentul ăsta, îi salutăm. Dacă trebuie să te dai bine pe lângă șeful, neapărat să-mi spui. Te rezolvă, fratele tău, păi nu degeaba suntem împreună. În dimineți de vacanță, până vineri, inclusiv de la 7 la 10 pe Radio Impuls.
1: Hiturile verii plus cea mai bună energie, combo-ul perfect la dimineți de vacanță cu Mihai Hânda.

0: cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Heineken bere blondă 6 ori 330 ml la doar 24,79 lei cu Penny Card și Dorna, apă minerală carbogazificată 1,5 litri 6 la preț de 4 la numai 2,79 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 26 august 1 septembrie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: piese pe val, vibe de vară și zero stres. Oriunde ai fi, vacanța se aude cel mai bine aici. Dimineața de vacanță cu Mihai Hânda. Radio Impuls.
1: What it is, folks? This right here is the 16, yo, Phenom, Chris Bracey.

0: București, 9:59 de minute. Cum să nu întreb și pe Claudița noastră unde merge în acest weekend? E miercuri și eu am început deja cu interogatoriu de genul acesta. Claudia, bună dimineața!
1: Bună dimineața! Păi uite cum zice melodia, noi în rochie de bal, lumea în haine de scandal, invers. Dar eu am zis așa pentru că eu o să fiu în haine de bal, să spun așa. În weekend merg la mine, în Oltenia,
0: lângă
1: Craiova. Da, o să fiu la Ciupercenii Noi, în județul Dolj. Acolo este sărbătoarea comunității de acolo. Eu o să prezint așa cum îmi place mie să fac în weekenduri.
0: Mergi în Dolj?
1: În Dolj, da, la
0: mine. Și ce numere au mașinile din Dolj?
1: DJ!
0: Nu poți să vorbești cu cineva să-mi fac de flotant? Tu stai ce tare ar fi să am la mașină
1: poți
0: DJ
1: Hânda. Poți să vorbești
0: chiar
1: cu mine dacă vrei, adică...
0: Na, da,
1: dacă vrei
0: ia-mă
1: să ne cunoaște.
0: În condominiu! On paper, I wanna be there! Da, cum să nu? Îți dai seama ce tare ar fi? DJ Hânda.
1: Băi, perfect!
0: Cel mai tare număr!
1: Vezi, măi, ce frumos e la Dolj, la mine?
0: Ce evenime prezinți acolo?
1: Ți-am zis, la Ciupercenii Noi este sărbătoarea localității oamenilor de acolo și două zile vor fi.
0: Deci să-i dați follow Claudiei pe Instagram.
1: Claudia Cocoș.
0: Claudia Cocoș, fără punct, fără bară, fără
1: da, da, da, scris legat. Da, mă găsiți imediat. Nu.
0: Un, doi, acolo urmăriți pe Claudia. Eu mâine revin aici, în dimineață de vacanță.
1: Și eu.
0: La ora 7, când Claudia se va uita deja pe geam, a ajuns. Ia exact. Să ajunge. Întârzie, este că întârzie. Nu o să-i dau satisfacție și o să ajung la timp. Până atunci
1: vă
0: aștept
1: vedem.
0: Și eu pe Instagram. Mihai Hâină, da, și neapărat Radio Impuls România. Este 10 fix, iată de data asta. Neața Impuls. Radio Impuls. Și încă o dată îi spunem bună dimineața Claudiei Cocoș. Bună dimineața.
1: Bună dimineața. Fermierii pot cere bani de la stat începând cu 1 septembrie. Crescătorii de bovine vor primi 68 de euro pentru fiecare animal eligibil, iar pentru porci, sprijinul ajunge la 13,7 euro pentru fiecare loc de cazare destinat animalelor de reproducție. Cererile se depun la centrele APIA, iar ghidul cu toate condițiile urmează să fie publicat săptămâna aceasta. Sprijinul este destinat fermelor afectate de contextul economic generat de criza din Orientul Mijlociu. Alertă în această dimineață în stațiunea Olimp din județul Constanța după ce un alt fragment de dronă a fost descoperit. Zona a fost izolată pe o rază de 500 de metri, iar autoritățile au intervenit pentru verificări. Incidentul vine după mai multe cazuri în care fragmente de drone au fost descoperite pe litoral. Cel mai recent, aseară, când un fragment de dronă a fost găsit în zona cazinoului din Constanța. Dosarul Nordis se extinde. Procurorii de ICOT au primit încă 50 de plângeri depuse de peste 100 de persoane care spun că au fost păgubite. Prejudiciul suplimentar reclamat ajunge la echivalentul la aproximativ 24 de milioane de euro. Ancheta vizează noi fapte de înșelăciune și îl are în vedere pe administratorul grupului, dar și 4 firme. Programul Rabla nu va mai primi fonduri suplimentare anul acesta, anunță ministrul mediului Diana Buzoianu. Noua sesiune deschisă ieri are la dispoziție aproape 94 de milioane de lei, banii rămași neutilizați din etapa precedentă. Pentru 2027, ministrul mediului vrea ca programul să includă criteriul fabricat sau ansamblat în Europa. Maia Sandu a acordat cetățenia Republicii Moldova pentru doi români. Unul dintre aceștia este deputatul Claudiu Năsui, propus ca ministru al economiei la Chișinău. Celălalt este scriitorul Marian Șolea, cunoscut pentru participarea sa la războiul de pe Nistru în 1992. Decretele au fost semnate ieri de președintele Republicii Moldova. FIFA lansează o cupă mondială cum nu a mai existat. Competiția va fi dedicată jucătorilor sub 15 ani și va avea loc în Azerbaidjan între 22 și 31 octombrie 2026. Toate cele 211 federații membre sunt invitate, iar peste 4.000 de copii sunt așteptați la turneu. România se numără printre țările eligibile. Meciurile vor fi mai scurte și se vor juca pe terenuri mai mici cu echipe de 7 până la 9 jucători. Vremea se schimbă astăzi în mare parte din țară. Temperaturile scad accentuat în nord, centru și est, unde sunt așteptate ploi torențiale și izolat bijelii. Însă în sud-vest rămâne cald, cu maxime de până la 33 de grade la Timișoara. În jur de 30 de grade vor fi în capitală și la Craiova, 28 la Constanța, 26 la Brașov, 24 de grade la Cluj și 19 la Suceava. Cu această informație închei știrile orei 10. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi pe Radio Impuls.

0: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
1: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
2: Vecina cea bună este simpatică,
3: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
2: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.
6: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
8: Vrei să-i oferi celui mic o aventură pe cinste, dar și să te bucuri de momente pline de magie în familie? Între 9 și 13 septembrie, la Plața România, dăm startul distracției cu aventura Paw Patrol, Duty Calls, ateliere creative, jocuri în echipă și întâlniri cu eroii preferați. Plața România, Mall in One. Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
9: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
10: Summertime vibes. Summer's on. Radio Impuls.

0: vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19,99 lei. Da, 30 de ouă cu 19,99 lei. Între 26 și 30 august, la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
3: Natura face ce vrea ea?
4: Yes!
3: Lasă-te purtat de val! La Lidl ai fistic în coajă, prăjit și sărat, Alesto, 250 de grame la 13,49 lei cu Lidl Plus și arahide în coajă roșie, coapte și sărate, Alesto, 500 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
5: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
6: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
7: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
6: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
7: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
6: Party Zone.
7: La Radio Impuls.
6: Mainstream Radio.
8: Vara aceasta trăiește magia muzicii la Castelul Calnoki din Micloșoara. Seria Calnoki Castle Concerts revine cu Cinematic Summer Open Air. Pe 5 septembrie te așteaptă Epic Movie Soundtracks, Visions of Vangelis. O seară spectaculoasă cu muzică de film și concert live. Bilete la 250 de lei pe eventim.ro. Calnoki Castle Concerts, 5 septembrie. Rezervă-ți locul și lasă muzica să spună povestea.
9: Here we go.
7: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Yeah, you should take it off.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Natura face ce vrea ea?
5: Yes!
4: Lasă-te purtat de val! La Lidl ai fistic în coajă, prăjit și sărat, Alesto, 250 de grame la 13,49 lei cu Lidl Plus și arahide în coajă roșie, coapte și sărate, Alesto, 500 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
6: Here we go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
1: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Cu noi marți ești apreciat și ai milioane.

0: dimineață și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Ariel Mountain Spring, detergent automat, pudră, 80 de spălări la doar 59,99 lei și Ariel Color, detergent lichid, 80 de spălări la numai 59,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 26 august, 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Radio Impuls București pe 88 FM.

începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.

Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor! Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let's get it started. Radio Impuls.

0: ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88

0: trăiește un nou hit. Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
1: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, este Emma cu Noaptea.
0: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio.

Bine te-am găsit la știri! ANAF pregătește o nouă procedură pentru veniturile nedeclarate. Persoanele care aveau de plătit contribuții la pensie sau sănătate pentru anul trecut, dar nu le-au declarat, vor fi mai întâi notificate și vor avea 20 de zile să își clarifice situația. Unele dintre ele ar putea fi chemate și la audieri, iar dacă nu depun declarația, fiscul poate stabili direct suma datorată. Proiectul este pus în dezbatere publică. Se fac angajări la CFR și CFR Călători în mai multe județe. Sunt disponibile posturi de șef de tren, mecanici, ingineri, electricieni sau manageri de proiect. Joburile sunt în București, dar și în județele Brașov, Cluj, Ilfov, Timiș, Dolj, Buzău,

vigoare, iar cumpărătorii trebuie să dovedească faptul că și-au achitat taxele, impozitele și amenzile locale. Dovada se poate face prin certificat fiscal sau prin verificarea electronică a datoriilor, iar fără ea, contractul de vânzare-cumpărare este nul. Vara se prelungește și în septembrie. Potrivit estimărilor ANM, pentru următoarele 4 săptămâni, temperaturile vor fi mai ridicate decât normalul perioadei, în special în vestul și sud-vestul țării. În primele 2 săptămâni din septembrie, restul teritoriului rămâne în limite obișnuite pentru această perioadă. Însă, de la jumătatea lunii, temperaturile vor depăși valorile normale și în nord și centru. Românii sunt tot mai atenți la preț atunci când își cumpără haine. Un studiu arată că 8 din 10 persoane preferă articole vestimentare de brand, dar la preț redus. Pentru 44% dintre cei chestionați, calitatea este principalul criteriu, în timp ce prețul și reducerile sunt importante pentru alți 46%. Studiul a fost realizat luna aceasta pe un eșantion de 1007 persoane. FIFA lansează o cupă mondială cum nu a mai existat. Competiția va fi dedicată jucătorilor sub 15 ani și va avea loc în Azerbaidjan între 22 și 31 octombrie 2026. Toate cele 211 federații membre sunt invitate, iar peste 4.000 de copii sunt așteptați la turneu. România se numără printre țările eligibile. Meciurile vor fi mai scurte și se vor juca pe terenuri mai mici, cu echipe de 7 până la 9 jucători. Au reapărut grafitiurile pe pasajul Basarab din capitală, deși zona se află încă în reabilitare. Primarul general Ciprian Ciucu spune că oamenii care au curățat pasajul trebuie să o ia de la capăt. Edilul anunță și un sistem centralizat de supraveghere.

0: Vecina cea bună este simpatică,
1: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
0: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai pere Conference la doar 7,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 26 august-1 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Vrei să-i oferi celui mic o aventură pe cinste, dar și să te bucuri de momente pline de magie în familie? Între 9 și 13 septembrie, la Plața România, dăm startul distracției cu aventura Paw Patrol, Duty Calls, ateliere creative, jocuri în echipă și întâlniri cu eroii preferați. Plața România, Mall in One.
5: Here we go!
1: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19,99 lei. Da, 30 de ouă cu 19,99 lei. Între 26 și 30 august la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
0: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
3: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
2: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
4: Fire. The hits are fire.
5: My number one.

Bine te-am găsit la știri. Directorul general al Nuclearei Electrica, Cosmin Ghiță, renunță la mandat. Compania a anunțat că a fost notificată marți cu privire la încetarea contractului de mandat, iar data efectivă a plecării urmează să fie stabilită. Ghiță conduce Nuclearei Electrica din 2017. Anunțul vine într-un context complicat pentru companie după oprirea reactoarelor de la Cernavodă și verificările corpului de control al premierului privind proiectul reactoarelor modulare de la Doicești. Dacă ai datorii la bugetul local, nu mai poți cumpăra o mașină. Noile reguli au intrat în vigoare, iar cumpărătorii trebuie să dovedească faptul că și-au achitat taxele, impozitele și amenzile locale. Dovada se poate face prin certificat fiscal sau prin verificarea electronică a datoriilor, iar fără ea, contractul de vânzare-cumpărare este nul. Un fragment de dronă a fost găsit aseară pe faleza din Constanța, chiar lângă casino. Bucata a fost observată printre stabilopozi, iar polițiștii și pompieri au verificat-o înainte să o scoată dintre pietre cu mâinile goale. Fragmentul a fost preluat pentru verificări, iar specialiștii încearcă acum să afle de unde provine. Fermierii pot cere banii de la stat începând cu 1 septembrie. Crescătorii de bovine vor primi 68 de euro pentru fiecare animal eligibil, iar pentru porci, sprijinul ajunge la 13,7 euro pentru fiecare loc de cazare destinat animalelor de reproducție. Cererile se depun la centrele APIA, iar ghidul cu toate condițiile urmează să fie publicat săptămâna aceasta. Sprijinul este destinat fermelor afectate de contextul economic generat de criza din Orientul Mijlociu. Dosarul Nordis se extinde. Procurorii DIICOT au primit încă 50 de plângeri depuse de peste 100 de persoane care spun că au fost păgubite. Prejudiciul suplimentar reclamat ajunge la echivalentul la aproximativ 24 de milioane de euro. Ancheta vizează noi fapte de înșelăciune și iar în vedere pe administratorii grupului, dar și 4 firme. City break-urile în Europa pot fi mai accesibile decât crezi. Tirana, capitala Albaniei, conduce clasamentul celor mai ieftine destinații din 2026, cu un buget zilnic de 59 de euro de persoană. Bucureștiul ocupă locul al doilea cu 66 de euro, fiind apreciat pentru prețuri mici la cazare, mâncare și transport. Iar pe 3 se află Antalya cu 78 de euro de persoană. Centrul Vechi este una dintre imaginile simbol ale Bucureștiului, atât pentru localnici cât și pentru turiști. Tocmai de aceea, Primăria Capitalei vrea ca zona să fie mereu curată și să arate ca o adevărată capitală europeană. Au fost introduse reguli mai stricte de curățenie pentru ca Centrul Vechi să rămână o carte de vizită a orașului. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
2: go! Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. You ready?

0: cum se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
1: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bun găsit la știri! Furtunile pun stăpânire pe jumătate de țară. Meteorologii au prelungit codul galben de furtuni până diseară în nordul Moldovei și în zonele montane. Sunt așteptate ploi torențiale, vijelii și descărcări electrice. În București, maxima nu depășește astăzi 27 de grade Celsius. Programul Rabla a bătut un nou record. Banii pentru motociclete în valoare de 3 milioane de lei s-au terminat în doar

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Vrei să-i oferi celui mic o aventură pe cinste, dar și să te bucuri de momente pline de magie în familie? Între 9 și 13 septembrie, la Plaza România, dăm startul distracției cu aventura Paw Patrol, Duty Calls, ateliere creative, jocuri în echipă și întâlniri cu eroii preferați. Plaza România, Mall in One. Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
3: go! Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
4: Summertime vibes. Summer's on. Radio

0: cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Heineken bere blondă 6x330 ml la doar 24,79 lei cu Penny Card și Dorna apă minerală carbogazificată 1,5 litri 6 la preț de 4 la numai 2,79 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 26 august 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Vara aceasta trăiește magia muzicii la Castelul Calnoki din Micloșoara. Seria Calnoki Castle Concerts revine cu Cinematic Summer Open Air. Pe 5 septembrie te așteaptă Epic Movie Soundtracks, Visions of Vangelis. O seară spectaculoasă cu muzică de film și concert live. Bilete la 250 de lei pe eventim.ro. Calnoki Castle Concerts, 5 septembrie. Rezervă-ți locul și lasă muzica să spună povestea.
4: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri. Maia Sandu a acordat cetățenia Republicii Moldova pentru doi români. Unul dintre aceștia este deputatul Claudiu Năsui, propus ca ministru al economiei la Chișinău. Celălalt este scriitorul Marian Șolea, cunoscut pentru participarea sa la războiul de pe Nistru în 1992. Decretele au fost semnate ieri de președintele Republicii Moldova. Un fragment de dronă a fost găsit aseară pe faleza din Constanța, chiar lângă casino. Bucata a fost observată printre stabilopozi, iar polițiștii și pompieri au verificat-o înainte să o scoată dintre pietre cu mâinile goale. Fragmentul a fost preluat pentru verificări, iar specialiștii încearcă acum să afle de unde provine. Programul Rabla nu va mai primi fonduri suplimentare anul acesta, anunță ministrul mediului Diana Buzoianu. Noua sesiune, deschisă ieri, are la dispoziție aproape 94 de milioane de lei, banii rămași neutilizați din etapa precedentă. Pentru 2027, ministrul mediului vrea ca programul să includă criteriul fabricat sau asamblat în Europa. Restricții noi pentru șoferii cu mașini poluante. Noul cod al urbanismului obligă primăriile să delimiteze în următorul an zone cu emisii zero sau reduse. Astfel, în anumite zone din oraș, accesul mașinilor ar putea fi restricționat în funcție de nivelul emisiilor de dioxid de carbon. Regulile concrete, inclusiv eventuale taxe, vor fi stabilite la nivel local. Seceta afectează și lacul Techirghiol din județul Constanța. Apa s-a retras 10 de metri, iar în unele zone pontonul a rămas suspendat deasupra uscatului. Specialiștii spun că nivelul scăzut este provocat de lipsa precipitațiilor și de temperaturile ridicate, însă nămolul terapeutic își păstrează proprietățile. Dosarul Nordis se extinde. Procurorii DIICOT au primit încă 50 de plângeri depuse de peste 100 de persoane care spun că au fost păgubite. Prejudiciul suplimentar reclamat ajunge la echivalentul la aproximativ 24 de milioane de euro. Ancheta vizează noi fapte de înșelăciune și are în vedere pe administratorii grupului, dar și 4 firme. Cel puțin 35.000 de decese suplimentare au fost înregistrate în Europa de Vest în timpul valurilor de căldură din această vară față de nivelul obișnuit. Experții se așteaptă ca situația să se înrăutățească pe măsură ce vor fi adăugate și datele din luna august. Centrul Vechi este una dintre imaginile simbol ale Bucureștiului, atât pentru localnici cât și pentru turiști. Tocmai de aceea, Primăria Capitalei vrea ca zona să fie mereu curată și să arate ca o adevărată capitală europeană. Au fost introduse reguli mai stricte de curățenie pentru ca Centrul Vechi să rămână o carte de vizită a orașului. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: Vecina cea bună este simpatică,
1: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
0: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Ariel Mountain Spring, detergent automat, pudră, 80 de spălări la doar 59,99 lei și Ariel Color, detergent lichid, 80 de spălări la numai 59,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 26 august, 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Here we go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
1: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19,99 lei. Da, 30 de ouă cu 19,99 lei. Între 26 și 30 august, la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Here we go! Radio Impuls București pe 88 FM.

bine te-am găsit la știri. ANAF pregătește o nouă procedură pentru veniturile nedeclarate. Persoanele care aveau de plătit contribuții la pensie sau sănătate pentru anul trecut, dar nu le-au declarat, vor fi mai întâi notificate și vor avea 20 de zile să își clarifice situația. Unele dintre ele ar putea fi chemate și la audieri, iar dacă nu depun declarația, fiscul poate stabili direct suma datorată. Proiectul este pus în dezbatere publică. Se fac angajări la CFR și CFR Călători în mai multe județe. Sunt disponibile posturi de șef de tren, mecanici, ingineri, electricieni sau manageri de proiect. Joburile sunt în București, dar și în județele Brașov, Cluj, Ilfov, Timiș, Dolj, Buzău, Hunedoara și Gorj. Primul concurs va avea loc pe 2 septembrie. Dacă ai datorii la bugetul local, nu mai poți cumpăra o mașină. Noile reguli au intrat în vigoare, iar cumpărătorii trebuie să dovedească faptul că și-au achitat taxele, impozitele și amenzile locale. Dovada se poate face prin certificat fiscal sau prin verificarea electronică a datoriilor, iar fără ea, contractul de vânzare-cumpărare este nul. Vara se prelungește și în septembrie. Potrivit estimărilor ANM, pentru următoarele 4 săptămâni, temperaturile vor fi mai ridicate decât normalul perioadei, în special în vestul și sud-vestul țării. În primele 2 săptămâni din septembrie, restul teritoriului rămâne în limite obișnuite pentru această perioadă. Însă, de la jumătatea lunii, temperaturile vor depăși valorile normale și în nord și centru. Românii sunt tot mai atenți la preț atunci când își cumpără haine. Un studiu arată că 8 din 10 persoane preferă articole vestimentare de brand, dar la preț redus. Pentru 44% dintre cei chestionați, calitatea este principalul criteriu, în timp ce prețul și reducerile sunt importante pentru alți 46%. Studiul a fost realizat luna aceasta pe un eșantion de 1007 persoane. FIFA lansează o cupă mondială cum nu a mai existat. Competiția va fi dedicată jucătorilor sub 15 ani și va avea loc în Azerbaidjan între 22 și 31 octombrie 2026. Toate cele 211 federații membre sunt invitate, iar peste 4.000 de copii sunt așteptați la turneu. România se numără printre țările eligibile. Meciurile vor fi mai scurte și se vor juca pe terenuri mai mici, cu echipe de 7 până la 9 jucători. Au reapărut grafitiurile pe pasajul Basarab din capitală, deși zona se află încă în reabilitare. Primarul general Ciprian Ciucu spune că oamenii care au curățat pasajul trebuie să o ia de la capăt. Edilul anunță și un sistem centralizat

0: poartă când începe școala? Ceva cu care să ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
6: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
7: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
8: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Heineken bere blondă 6 ori 330 ml la doar 24,79 lei cu penny card și Dorna apă minerală carbogazificată 1,5 litri 6 la preț de 4 la numai 2,79 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 26 august 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
6: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
5: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
6: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
5: Party Zone.
6: La Radio Impuls.
5: Mainstream Radio.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregătit.ro. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let's get it started. Radio Impuls.

Bine te-am găsit la știri. Drona găsită pe plaja din Olimp avea o încărcătură explozivă, au stabilit autoritățile. Aparatul a fost detonat controlat în condiții de siguranță, iar zona a fost izolată. Turiștii au primit și un mesaj ro-alert prin care au fost sfătuiți să păstreze distanța față de locul intervenției. Liliana Burda, reprezentanta României la Moscova, a fost convocată astăzi la Ministerul Rus de Externe. Potrivit MAE, convocarea ar putea avea legătură cu măsurile diplomatice luate de România după seria de incidente cu drone pe fondul războiului din Ucraina. Românii nu renunță la vacanțe, dar încep să le scurteze pentru a face economie. Tot mai mulți aleg

4 sau 5 nopți în loc de o săptămână și preferă lunile iunie sau septembrie, când prețurile sunt mai mici. Peste jumătate dintre români spun însă că nu își permit nici măcar o săptămână de vacanță pe an. Un român este acuzat că a furat o embarcațiune de peste 1 milion de euro din portul Mallorca și a încercat să fugă în larg potrivit presei spaniole. Polițiștii l-au urmărit cu ajutorul GPS-ului și al unui elicopter, iar în timpul operațiunii două nave ale gărzii civile au fost lovite. Bărbatul s-a predat după mai bine de 30 de minute și este cercetat pentru furt și agresiune. Cel puțin 35.000 de decese suplimentare au fost înregistrate în Europa de Vest în timpul valurilor de căldură din această vară față de nivelul obișnuit. Experții se așteaptă ca situația să se înrăutățească pe măsură ce vor fi adăugate și datele din luna august. În Japonia, 1800 de oameni au pus umărul la mutarea unui castel de 360 de tone. Participanții au tras de frânghii lungi de 30 de metri pentru a deplasa construcția amplasată pe șine. Acest lucru a fost necesar pentru repararea unui zid al castelului Hirosaki, deteriorat în urma unui cutremur puternic. Operațiunea a fost realizată cu o tehnică tradițională care permite mutarea clădirii fără a fi demontată. Australia schimbă regulile din industria muzicală. Piesele create în totalitate sau în mare parte cu ajutorul inteligenței artificiale nu mai pot ajunge în topurile oficiale. Decizia vine după ce un remix al piesei Like a Prayer, interpretată inițial de Madonna, realizat cu ajutorul AI, a ajuns pe primul loc în clasamentul dance și pe locul 2 în topul general. Centrul Vechi este una dintre imaginile simbol ale Bucureștiului, atât pentru localnici cât și pentru turiști. Tocmai de aceea, Primăria Capitalei vrea ca zona să fie mereu curată și să arate ca o adevărată capitală europeană. Au fost introduse reguli mai stricte de curățenie pentru ca Centrul Vechi să rămână o carte de vizită a orașului. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro.
4: Here we go!
5: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready.

0: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
1: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei, bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Can't sleep, can't breathe. Can't think, can't sleep, can't breathe.

0: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
1: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei, bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
4: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
1: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește! Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri! ANAF pregătește o nouă procedură pentru veniturile nedeclarate. Persoanele care aveau de plătit contribuții la pensie sau sănătate pentru anul trecut, dar nu le-au declarat, vor fi mai întâi notificate și vor avea 20 de zile să își clarifice situația. Unele dintre ele ar putea fi chemate și la audieri, iar dacă nu depun declarația, fiscul poate stabili direct suma datorată. Proiectul este pus în dezbatere publică. Se fac angajări la CFR și CFR Călătorii în mai multe județe. Sunt disponibile posturi de șef de tren, mecanici, ingineri, electricieni sau manageri de proiect. Joburile sunt în București, dar și în județele Brașov, Cluj, Ilfov, Timiș, Dolj, Buzău.

vigoare, iar cumpărătorii trebuie să dovedească faptul că și-au achitat taxele, impozitele și amenzile locale. Dovada se poate face prin certificat fiscal sau prin verificarea electronică a datoriilor, iar fără ea, contractul de vânzare-cumpărare este nul. Vara se prelungește și în septembrie. Potrivit estimărilor ANM, pentru următoarele 4 săptămâni, temperaturile vor fi mai ridicate decât normalul perioadei, în special în vestul și sud-vestul țării. În primele 2 săptămâni din septembrie, restul teritoriului rămâne în limite obișnuite pentru această perioadă. Însă, de la jumătatea lunii, temperaturile vor depăși valorile normale și în nord și centru. Românii sunt tot mai atenți la preț atunci când își cumpără haine. Un studiu arată că 8 din 10 persoane preferă articole vestimentare de brand, dar la preț redus. Pentru 44% dintre cei chestionați, calitatea este principalul criteriu, în timp ce prețul și reducerile sunt importante pentru alți 46%. Studiul a fost realizat luna aceasta pe un eșantion de 1007 persoane. FIFA lansează o cupă mondială cum nu a mai existat. Competiția va fi dedicată jucătorilor sub 15 ani și va avea loc în Azerbaidjan între 22 și 31 octombrie 2026. Toate cele 211 federații membre sunt invitate, iar peste 4.000 de copii sunt așteptați la turneu. România se numără printre țările eligibile. Meciurile vor fi mai scurte și se vor juca pe terenuri mai mici, cu echipe de 7 până la 9 jucători. Au reapărut grafitiurile pe pasajul Basarab din capitală, deși zona se află încă în reabilitare. Primarul general Ciprian Ciucu spune că oamenii care au curățat pasajul trebuie să o ia de la capăt. Edilul anunță și un sistem centralizat de supraveghere.

0: ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro.
2: Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri. Directorul general al Nucleare Electrică, Cosmin Ghiță, renunță la mandat. Compania a anunțat că a fost notificată marți cu privire la încetarea contractului de mandat, iar data efectivă a plecării urmează să fie stabilită. Ghiță conduce Nucleare Electrică din 2017. Anunțul vine într-un context complicat pentru companie după oprirea reactoarelor de la Cernavodă și verificările corpului de control al premierului privind proiectul reactoarelor modulare de la Doicești. Dacă ai datorii la bugetul local, nu mai poți cumpăra o mașină. Noile reguli au intrat în vigoare, iar cumpărătorii trebuie să dovedească faptul că și-au achitat taxele, impozitele și amenzile locale. Dovada se poate face prin certificat fiscal sau prin verificarea electronică a datoriilor, iar fără ea, contractul de vânzare-cumpărare este nul. Un fragment de dronă a fost găsit aseară pe faleza din Constanța, chiar lângă casino. Bucata a fost observată printre stabilopozi, iar polițiștii și pompieri au verificat-o înainte să o scoată dintre pietre cu mâinile goale. Fragmentul a fost preluat pentru verificări, iar specialiștii încearcă acum să afle de unde provine. Fermierii pot cere banii de la stat începând cu 1 septembrie. Crescătorii de bovine vor primi 68 de euro pentru fiecare animal eligibil, iar pentru porci, sprijinul ajunge la 13,7 euro pentru fiecare loc de cazare destinat animalelor de reproducție. Cererile se depun la centrele APIA, iar ghidul cu toate condițiile urmează să fie publicat săptămâna aceasta. Sprijinul este destinat fermelor afectate de contextul economic generat de criza din Orientul Mijlociu. Dosarul Nordis se extinde. Procurorii DIICOT au primit încă 50 de plângeri depuse de peste 100 de persoane care spun că au fost păgubite. Prejudiciul suplimentar reclamat ajunge la echivalentul la aproximativ 24 de milioane de euro. Ancheta vizează noi fapte de înșelăciune și iar în vedere pe administratorii grupului, dar și 4 firme. City break-urile în Europa pot fi mai accesibile decât crezi. Tirana, capitala Albaniei, conduce clasamentul celor mai ieftine destinații din 2026, cu un buget zilnic de 59 de euro de persoană. Bucureștiul ocupă locul al doilea cu 66 de euro, fiind apreciat pentru prețuri mici la cazare, mâncare și transport. Iar pe 3 se află Antalya cu 78 de euro de persoană. Centrul Vechi este una dintre imaginile simbol ale Bucureștiului, atât pentru localnici cât și pentru turiști. Tocmai de aceea, Primăria Capitalei vrea ca zona să fie mereu curată și să arate ca o adevărată capitală europeană. Au fost introduse reguli mai stricte de curățenie pentru ca Centrul Vechi să rămână o carte de vizită a orașului. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Bun găsit la știri! Furtunile pun stăpânire pe jumătate de țară. Meteorologii au prelungit codul galben de furtuni până diseară în nordul Moldovei și în zonele montane. Sunt așteptate ploi torențiale, vijelii și descărcări electrice. În București, maxima nu depășește astăzi 27 de grade Celsius. Programul Rabla a bătut un nou record. Banii pentru motociclete în valoare de 3 milioane de lei s-au terminat.

telefoanele vor putea fi folosite doar în anumite situații, de exemplu pentru activități educaționale sau când sunt necesare pentru buna funcționare a școlii. Măsura îi ia însă pe nepregătite pe mulți directori de școli care spun că nu au suficient timp să se organizeze. Trei mașini au intrat pe plaja Vadu din Constanța printre turiști, șoferii au mers cu autoturismele pe nisip până aproape de mal, într-o zonă în care accesul auto este restricționat. Șoferii riscă amenzi până la 6.000 de lei. Fragment de dronă descoperit chiar lângă cazinoul din Constanța. Obiectul a fost găsit printre stabilopozi, iar autoritățile au intervenit pentru a verifica proveniența lui. Cel mai probabil, bucata de aparat a fost adusă de valuri, spun autoritățile. Bucureștiul ocupă locul al doilea într-un clasament al orașelor în care poți petrece o zi cu mai puțin de 100 de euro. Potrivit clasamentului, un turist cheltuiește aproximativ 66 de euro pe zi. În calcul au intrat cazarea la un hotel de 3 stele, o masă la un restaurant ieftin, o cafea și transportul în comun. Urmărire ca în filme în Mallorca, un român este acuzat că a furat o embarcațiune de peste 1 milion de euro și a fugit cu ea pe mare. Proprietarul a urmărit barca prin GPS, iar polițiștii au pornit imediat în căutarea lui. Un elicopter a găsit embarcațiunea la aproximativ 200 de kilometri de Mallorca. Fuga s-a terminat cu reținerea românului și a femeii care îl însoțea. Case cu mai puțin de un euro în Japonia, una din 7 locuințe din țară, este goală, iar unele sunt scoase la vânzare pentru doar un yen. În total, Japonia are aproximativ 9 milioane de case neocupate. Oferta vine însă cu un dezavantaj. Multe dintre locuințe sunt vechi și au nevoie de renovări serioase. Chiar și Tokyo are aproape 1 milion de locuințe vacante. Centrul vechi este una dintre imaginile simbol ale Bucureștiului, atât pentru localnici, cât și pentru turiști. Tocmai de aceea, primăria capitalei vrea ca zona să fie mereu curată și să arate ca o adevărată capitală europeană. Au fost introduse reguli mai stricte de curățenie pentru ca centrul vechi să rămână o carte de vizită a orașului. Sunt Cristiana Gigina, rămâneți pe Radio Impuls!